lato tun lato si niwaju leyin koloda ko jara anugba o rala anu si wa bi rahmatika ya arhamar rahimin wa sallallahu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman amin.